0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Em Pirenei não deixando. Alô, Mbaula, Fantrafa, na Vitage, na Vita B, Arts Nangala, na Vafo de Ventiaja, Tauni Ketapumbula Panzacan, Arits Invarto Tanraza, já na Cani Tancolo, Nsassani, Mamirna Tancolo, Oancolo, Macantan Malagasha, Midem Colo, Oisicti, já Mangatacani Ilze Pars, Tisna Nampia Tamzanfton Zan. Na irraias, na sindicaio, na parti politico, na ulsur, zovo bobisim tenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, canefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anacrei, bantenue, andou a pin ratirac. Nangata xaiwe, océan indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsisnanam, tamzan, tonzan, ka. Raitanisan zava bitateto alef ny antsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana ny CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en rite, j'en topo, Azadir, Mouramanadin, mon vocafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mich, Batsi, Fifdiananu, Zo, Zeti Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisa mtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korona sinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: garo
1: Faitano anay zany mizalia Samberno dia avy siam kale Yadana yadana fatane Mbankwara melakani
0: Azato an zanera
1: Azato an zanera
2: Tumku las tumku vavi
3: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mandipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
2: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

I got two. What's up, man?

0: Donc va vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidy ny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ny lazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona antrano hoe voaaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport nzareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny docteur 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: تمك فافي.
1: Voana aloha zany am lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany ampiao zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana ala izy tokony hoe le fiampirahana mila rana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izay ndraiky osy e satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa toatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'inyle lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha ny tany misy fiatraika satria na la fitedavanao raha nge sahirany raha am'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha satria ohatranay miasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: बस तुम कुफा भी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुमको वाभी
1: तपाईँलाई लम्बाउँ तमा घाँस च्यारो फनाएर कजा धेची ची त्यति नै हुँको छ र जसले तपाईँलाई लम्बाउँ चाहिँ तमा घाँस च्यार सतिनी तिनी नकुन सल्या साम्या पो झन् लिफ्ला झन् साम्या साम्ने राधुर नि त साम्या पो नानी त्यसले त्यो साम्यामा झन् फाँदै सको न सामान फुला जान्छ अरे अब झन् ऊ चाहिँ मेम फो भराइ न दे आफ्नो तिनी नि त मेम फो भराइ न दे आफ्नो तिनी नि छिटो एम टु झन् लिगी काफसिन न त्यो एम टु
2: kabe azo avavao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vavao zany ny azo lazainay tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vavao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrezako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaky ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra de ty amin'ny faritrin'ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritrin'ny oniversite de ny fangatahnay zany hoe aleotsika ifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritrin'ny oniversite tsy seritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary ray de manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasa rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga de mikrevy migafy fotsiny manko zay de logika be hoe tonga de leve mfrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a de logika le izy.
1: Etsika nanao ratification a ny convention international mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay aseritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho any ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatran'le tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Firenena manoana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana? Fa raha ohatra tsy nanoana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana, fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
1: Anao firesaka tiana mpitondra mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti dia ty narakoaniny reriverykotsinery zao ve dia inona ny pitena zao e
2: miarony zomo malagasy.
3: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aoka nareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitaky fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Satria tsy mandai trano fanany eron'ny fotoana Iny fa voasoratra ndray ty mitolana ho an'ny sevira De ty ny kajakandrina hafaina anaty cause quantique Aiena amin'ny fisarasarana mbampitombona fanampiana Valine nofontsika manga sy fanilo majika

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly am-pifaliana ny teny izay natao kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: क्लास तुमको वा भी
1: यू जानी हम को फैता कौन लीजा फुबो फेटा ना म्याद तवल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशन फा फारत छोटा हम से बचा हम से निश फोन हम फा फारत फाइजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फसरेसा का फा फारत असन Reza kat fandi poli mana ni fa toke fa masato andul ni fa miarto andul la miaf andul la de chita ansi ato sai ni toke ulana fuga tin fandi anan chiro ta ol zan
2: yo am reza ka insecurity so rowata tukun misun re te potom re ta te mrata pa kin te lasam rungata ni an fandi pali mana mu matunga na stapa ko am le fateran le fitrafta sa de tatran neurona de ta menjera sa san tapa kan fil menjera mpoto dotot sainya mazona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizo an'izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao la jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: eo ihany e eo ihany e

0: Stumk Wawi!
1: Panupur tika titan rasa santi. Manap tahun kirini na stikul kuli. Manap tani pawoka mati. Am lafun retareta, nam lafun di ara sosiali, nam lafun di ara pasalamana retareta.
2: Ie, mijerum pawoka. Jero faoka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De izao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be tian-drazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tian-drazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tian-drazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitoana mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko de tsy narako aniny verivery fotsinyeny zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Zay iny lesy tovilany fa nainy leroa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tanila bandina amin'ny araha nibosy taminakay iny. Lasa voatra bela olona amin'izao ty any na za gaga aby. Fa iny ndraiky iny tsambelako. Satria manino e? Zay samy tofony gasikara atika. Ha! Ahe ma leroa niaraka nibosy ty boka fa izy lisy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: Niklas, du Gwavi.
1: Shoto tumbukula, shoto tumbukuvavu.

Jesus is Lord. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Natin lay chanket, nay takan lay pisket, tunga is kanan dunduna sinya chan tuwe. Fai fai fai awe, so tuwe ti tu pala masa, fia ti maratin nati, lay sinta na kabi. Tawan natin lay chanket, nay takan lay pisket, tunga is tenan dunduna nyan chuan tuwe. Fai fai fai awe, so tuwe ti tu pala masa, fia fia fi maratin na, lay sinta na kabi.
1: Mitiya fatan ni.
2: Hai, tsy de raha ohatra anay aloha zany ampiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy zanao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka paraha hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manokana ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe ino mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
3: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
4: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problèma le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
5: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
4: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
3: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao ary nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le nenay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
4: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
5: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao nefa zay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
4: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a d de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny, indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy. Fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa dia izay izy zany.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Hitanao zany le hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahiranan'olona, zay ny tena nindrasanay. Zany hoe tsisy vokany, fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenina iny, tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa le nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e.
1: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsika. Nanantena aloha satria izy le zavatra be da be mihitsy eo. De tsy hitako tsony hoe izy any resiko izy tsy resy satria efa fiainy lainga koa le fiainana. Zay tena maro.
2: Tsorany mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy izy ny malina be any. Zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de efa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra.
3: Aloha tonga de tsy piako amina tena anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany filoha io teo hoe tsy piako manokana Iandry Rajoelina moa zany le nkabaro maliny. 10 taona nitondrany teto a, amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina. Fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy a, fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, donc va vie.
1: La fondée, nous n'a pas rapport à mener 6 mois. La fille, nous n'a pas à travers à la scène, ma divine, si la baie. C'est comme une faille tacos. N'a pas qu'à la carane, notre santé, et ma matière, t'as si la baie. Mandrous, si tu es marre, la femme italienne, les fans sont tanan. Naïom Lyonne, fa foutre ça, ça n'a rien. Baita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le fanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy borna tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Aty ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, izay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy izay, satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay izao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany ipipizana izany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna.
6: Ny ben'ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao dia hita hoe tena efa milamindany tatao mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao ankoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna izany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy mibandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranondolana, zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha, asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e, ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy, ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantry zany ny gasy e, fa tena mafiady, vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie, mahantra ny gasy e sady sahirana. Zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana, titra sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctora mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia zay hinananao: ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, mpanapaka zizi, DJ fluent tetezamita. Le président tsita zay zavabita. Honoris causa mivarotra orta sy fromage. Premier ministre chômage. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie, mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.

0: Zay iny lesy vilany fa nainy leroa zay hitanao o.
1: Fa ola.
2: Tala bandy naminareo amin'ny bosy taminakay iny. Lasa voatra be la olona amin'izao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky.
2: Iny tsambelako. Satria manino e? Zay samy tompony gasikara atika. Ha! Aia ma leroa niaraka amin'ny bosy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: Shoto tumpu vavi.

güey.

0: vavolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava nyio asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vaza zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Σε κουάζνει Μαρίνα, τι μιονά.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاتح رو ونان رو مایر فوچی کیا تاوام مزولی زہایا دیا نا پیچ پون زاواتا نیستاوا ار مار ماروا نی پیتون رفانزا کانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچا کان ران ماسون دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسون لاچا کیوا نیا منوکانا دیزون تنین کو لاچا کان ران ماسوا ساچیا ohatra ny niaina na ny zavatra niaina ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azo lena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-be tsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidioko fa tamin'ny 5/20/2020 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao nylazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroa ny titanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saro-piaro anty firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Natin lay tsangkel, nay takan lay piskel, tunga iskanan dunduna sinya tsangtuwe. Fai fai fai awe, so tu ti tu pala masa, fia fi maratin nati, tesi tana kafi. Tawan natin lay tsangkel, nay takan lay piskel, tunga iskanan dunduna nyan tsuwan tsuwe. Fai fai fai awe, so tu ti tu pala masa, fia fia fi maratin nati, tesi tana kafi.
1: Lava pesan.
2: Miti apa tana
3: Tum kulas tum kufavi.
4: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasananay ho atia Russie. Zay firenena eritreretinay fa hanampinay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Zahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina anokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
3: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Chique de Malagás. Rechique de Malagás, de M'tais. Semana B, reu Zanatsikireu, o Malagás. O anareu, nhante faco, volou andindidida, já di. E chique reeta, na Jukiula Takanesa, de Panabé, chique. Ar Panabé, am lafin reeta, reeta, arabatana, dindindindra, aratsaina, si, arpana, curculuina tsar, ni saina, si, nfana. Zatin fana, no maul, zainu. Tena filamatra amin'ny mamalagasy de adzaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fiteny paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be debe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Kulasy tomboky vavy.
1: Voalohany mba fiarova tenako zahay mba vidy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetrarehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombara. Izany efa izao tsy nanota. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुमको वाह भी
1: izay voakan sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra dia maneho ny alahelonaiky amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonolo ny zaza ho rairainy sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny rajoely dia miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alo zalahy hitologna atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty message ny rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana dia dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandehana mibebika mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava dia tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo dia gadra fa malahelo zay mizanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

me sakafo ny zokolona na me sakafo ny marefo a na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ireny de hoe je vos tu ary président radio la tsirana hoe je vos tu fa tu vos yeux mangataka amin'ny any rapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lan'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: لاستم كفافي.
1: Indrindra anie na tonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga na mpiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaona zay zavatra ay ndroandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoana zao ve mbola misy teny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Ny vavolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anatreo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa mbiny folo taondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao?
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ohatran lahy any za nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran'ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatran'ny lahy any za dia anina sipa amilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran'ny lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran'ny lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran'ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatran'ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

तुम कुफा भी।

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Mandeha resaka. Toe-karena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha. Le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany a ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana ny fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a de ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondro ka noho izany a mba tsy hahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena. Zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarahantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Чия? Miala tsiny aminao aza Madagasikara, solution fahitako, manorata amin'olo mpitondra anao, hia, misy fa.

0: kolasitombo kivavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Andrivotra sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy ny bandy no mirolona.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!

0: आज तुमको वाह भी
1: Nisara ibandrin zay, nteny aho tamin'izany nirotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniana inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy aho. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanian'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra an'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Ke va ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. De ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany vatady vola inavaratra o mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe vonda aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka nitondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza le zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy ety atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.